0: gasoka tugatonya mavunjio ri
1: tikurathimwa ni mundu uria wivokete ngai munene uria wigite mwivoko wake kwi ngai ni tondu wake ke kariita muti uvanditwe ruterere rwa maji bwana asifiwe.

0: Emma. Mutambo na mbae muve kumemre kena kiembu. Madha mirongo irina mana wa mudenya. Siakago. Siara. Siakariga. Kiangombe. We mwaro FMA. Itambi te gutamba. Itambo ria 93.0. Gakaniko.
1: Saudi. Nena mugethia ii. Osa nigeti siako.
0: We mwaro FMA. Mutambo ria oraria. Wemwaro FM, Gakaniko.

guka kirimo ne wewe tharagiria muzie kuri akamatese kuigathiri na gukirirondo mekaraga makethora thora gwane matana kuromaro mwane menungu danu azuka meka gezianda makiuma gara gutambia verevere mesene nangu tuziora kwa ogwe karaga vuvale magizoka kunyavwa na kunyararwa ni are mauma garageria ndeto dumu eno yera kwa mundu mokeru te gukiragiriria maundo na kuigagathiri tondo mesie menge varaga na gwane akairi mwale matakuneka gatunya undo wa tomaga muzio nyararwa kenyavwa na gusambua ii ni akerwa kiragere maundo tondo mealie mwakuma kanuare ka mundu mokenu ngagatorogi Yena neguo, makongongo matia kongo teka makiuga mondo muka kirimo. Ne, wewe.

mekikite ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakubaririria medhari ya Movoro ya Wimwaro FM.